y mandallas jampuaru arianki. Mesa y pata pichiririnka y mandallas jampuaru arianki. Uañu naitachu musiachkanki, ripu naitachu yachachkanki. Uañu naitachu musiachkanki, ripu naitachu.